0: Awa weni otufo nyankopo. Ewia we nso ya dawa si papa. Isra eri ani die enka wdi. Ah ah ah ah.
1: Jehova ni ni wa.
2: This is Angel.